Ayowenga fomzinu uchube kutsamba, inyawo wenga fomzinu unkato. Ayowenga fomzinu uchube kutsamba, nichinu ukite nusiko nichingisela kanemayu. Uwenga fomzinu uchube kutsamba, iyowenga fanto menya mayuwe. Ayowenga fomzinu uchube kutsamba, inyawo wenga fomzinu unyama yuwenkato. Ayo we henga fonze no chope kutsamba, awo salime no, awo juwanki na. Ho ho henga fonze no chope kutsamba, hey, henga fonze no nkada. Ayo we henga fonze no chope kutsamba.